是铃声给的我，因为个人高不不不安，一高，那个苏翁生一撒个撒瓦那么鲁伊，苏翁，一不打完个一高，个人不离干的完，个人得个一高不不撒瓦。Maging kasubong ako sang bana sa imo, sa paghatag sa imo kinamnan.